ati je ka ma se be ma kiyin ko jumo karo sori eto e ba wa da se ni koni diamond 8.7 fm ilori akin gbogbo bi kibi 13 lanfani lati to ma gbo wa wo wa laaro toni lori eto ni bi ti ati ma nlara wa loye dara wa leko gbara wa niyanju nipa eto ilera ko wa wa lona temi ati yin ta fi se be wa lala afia e karo lekun si gbogbo en lo fe ikoni diamond 8.7 fm ilori gbogbo en lo fe eto to ni se pelu ilera ko wa wa ta pe ni e ba wa da si agbon ti e ka eto ilera omidan olayinka ajani ajibade loruko temi e karo